0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja napustiti iskrivljene putove. Pred Bogom nema mjesta zavisti i podjelama, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je potaknuo međunarodnu zajednicu na pružanje pomoći u teškoj humanitarnoj krizi u Somaliji. Biskupska služba zahtjeva da živimo srcem u nebu, a nogama na putu, istaknuo je pak Sveti Otac u pismu biskupima Latinske Amerike i Kariba. Marito Mihovil Letica u današnjem prilogu govori o blagoslovu križa na prošćini u Istri. Papa Lav XIV. Se u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskog pozdravljenja pred 20.000 vjernika okupljenih na trgu Svetoga Petra osvrnuo najprije na riječi iz knjige proroka Izaije: "Moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti." Ističući da to ne znači da nas Bog ne sluša ili da ne uslišava naše molitve i prošnje, nego da za nas ima beskrajno veće naume, čak i ljudskije od onih koje bi mi, obilježeni grijehom, mogli zamisliti. Stoga je to itekako aktualan prorokov poziv, napustiti svoje iskrivljene putove i vratiti se Gospodinu, koji je milosrđe i praštanje, rekao je Sveti Otac. U evanđelju današnje liturgije evanđelist Matej donosi prispodobu o radnicima koji su pozvani raditi u vinogradu. Jedni cijeli dan, drugi samo nekoliko sati, a neki tek predvečer, ali kojima na kraju gospodar isplaćuje jednaku plaću. Sveti Otac istaknuo da je središte tog evanđelskog odlomka upravo trenutak isplate. Ono što se u očima radnika čini nepravdom, toliko da izaziva ogorčenje i negativnu reakciju, zapravo je znak velikodušnije pravednosti i veće ljubavi koja je namijenjena svima, a ne samo nekima.
2: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi.
1: Bog ima drugačije putove i nove misli čak i za one koji sebe smatraju prvima i misle da su zaradili ono što jesu, da su zaslužili rezultate koje su postigli. Svi mi, naprotiv, zadobivamo radost, mudrost i budućnost kada zakon ljubavi prekine zakon računice, kada iskustvo milosrđa proširi iskustvo zasluga, kada dar mira obustavi suparništva i približi nas u zahvalnosti. Rimski biskup stoga na kraju potaknuo da budemo suradnici u Gospodinovu vinogradu, da na nov i radikalno evanđeoski način budemo graditelji pravednosti i mira. Ondje gdje prodire Božja novost, nema mjesta zavisti i podjelama, zaključio je. Tražimo dakle Gospodina dok se može naći, zovemo ga dok je blizu, napustimo iskrivljene putove i nepravedne misli. Papa Lav XIV. Je danas, nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, izrazio veliku zabrinutost zbog aktualne humanitarne krize koja je zahvatila neka područja Somalije, te podsjetio da nasilje i ekstremne klimatske promjene dodatno pogoršavaju već teške životne uvjete stanovništva, osobito žena i djece. Pritom je rekao: "Nadam se velikodušnom angažmanu međunarodne zajednice kako ovoj našoj braći i sestrama ne bi nedostajala potrebna pomoć." Somalija se suočava s još jednom dugotrajnom sušom. Ta humanitarna kriza ugrožava živote milijuna ljudi, među kojima je gotovo 2 milijuna djece koja su ostala bez potrebne vode i hrane. Međunarodne humanitarne organizacije upozoravaju da se danas sveukupno gotovo 6 milijuna tamošnjeg stanovništva suočava s akutnom glađu. Taj se broj udvostručio u odnosu na početak 2025. godine. Teška suša pogađa neka područja na sjeveru zemlje, a tome se pridružuju sukobi i raseljavanje stanovništva, kao i porast cijena goriva i gnojiva zbog rata u Iranu. Pozdravljajući brojne hodočasnike okupljene na trgu Svetoga Petra, rimski biskup uputio poseban blagoslov stanovnicima Peskantine u pokrajini Verone, koji su se danas okupili oko spomenika bivšim zatvorenicima kako bi odali počast onima koji su bili deportirani i zarobljeni tijekom Drugog svjetskog rata. Činim to kako bih istaknuo da ne smijemo zaboraviti, nego učiti iz povijesti kako ne bismo ponovno upali u pogreške iz prošlosti, zaključio je Papa Lav XIV. Papa Lav XIV je u jučerašnjem pismu upućenom biskupima Latinske Amerike i Kariba povodom treće obljetnice kanonizacije njihova zaštitnika svetog Turibija Mongrovejskog ponovno promišljao o biskupskoj službi, prisjećajući se pastoralnog iskustva u Peruu velikog apostola Latinske Amerike, koji je bio nadbiskup Lime, Sveti je Otac podsjetio na uvodne obrede po kojima svaki novi biskup preuzima u posjet službu i biskupiju. Prvi susret s vjernicima na vratima katedrale događa se u zajednici čiji je put započeo mnogo prije biskupova puta. Da bi je u potpunosti upoznao, biskup je pozvan proći njezinim putem kako je to činio Sveti Turibije, koji se zalagao za evangelizaciju koja je uključivala poznavanje mjesnih jezika i izgradnju veza s narodom, podsjetio je rimski biskup, te potaknuo biskupe da osobno idu u susret svojim zajednicama, da slušaju svoje stado i traže one koji rijetko imaju priliku približiti se biskupu. Služba apostolskog nasljednika zahtjeva da živimo srcem u nebu, a nogama na putu, istaknuo je papa. Osvrćući se na gestu biskupova primanja i cjelivanja raspela, kojim daje obećanje darivanja samoga sebe, Petrov je nasljednik istaknuo da ju je Sveti Turibije nastavio ostvarivati na svojim putovanjima i u svojim naporima tako što je bio blizak domorodačkom stanovništvu, siromašnima i trpećima. Stoga je potaknuo biskupe da se često vraćaju u školu križa, jer napuštanje stada može započeti mnogo prije vidljivoga bijega, kada udobnost, strah ili osobni interesi postanu važniji od dobra vjernika. Papa Lav je potom istaknuo da je blagoslovljena voda simbol koji sjedinjuje biskupa i vjernike u jednom krštenju. Onaj koji posvećuje i dalje ima potrebu biti posvećen. Napomenuo je te potaknuo biskupe da čuvaju svoj unutarnji život i sačuvaju svijest da su učenici kojima je potrebno obraćenje. U tišini pred presvetim, biskup otkriva kako pastiri dolaze i odlaze, kako nastaju nove hitne potrebe i izmjenjuju se projekti, ali Krist ostaje. Sveti je Otac stoga potaknuo biskupe da im euharistijsko klanjanje bude pastoralni prioritet, pružajući vjernicima vrijeme i prostor kako bi mogli osjetiti da su poduprti na svojim životnim putovima i vidjeti kako se otvaraju putovi koje nikakvo planiranje ne bi moglo predvidjeti. Od kontemplacije se približavamo Gospodinovu oltaru, kojega ovdje promatramo kao onoga koji oko sebe okuplja svoju crkvu i čini je jednim tijelom. Nekadašnji sveti nadbiskup Lime služio je velikoj i raznolikoj zajednici, nastojeći je održati ujedinjenom, istaknuo je papa, te dodao da je to zadaća nad kojom je potrebno bdjeti i danas, kako bi raznolikost naših biskupija pronašla svoje jedinstvo u Kristu. Rimski biskup potom istaknuo da se obred nastavlja čitanjem apostolskih pisama i bule kojom papa imenuje pastira svake partikularne crkve. Biskup ne dodjeljuje tu službu sam sebi, nego je prima i vrši u zajedništvu s crkvom. Napomenuje papa te dodao da je Sveti Turibije tu dužnost ispunjavao prihvaćanjem odluka Tridentskog koncila, održavanjem pokrajinskih koncila i biskupijskih sinoda te svojim katehetskim zalaganjem. U vremenu u kojem mnogi glasovi prisvajaju autoritet nad savjesti vjernika, biskup mora pružiti učenje koje je jasno, strpljivo i ukorijenjeno u tom zajedništvu, kako bi pomogao svome narodu prepoznati glas jedinoga pastira, napomenuje papa. Nakon toga kleri vjernici pristupaju svome novom biskupu. Ta gesta postaje odgovornost koja osobito dolazi do izražaja u odnosu biskupa prema prezbiterima, koji su s njime na poseban način sjedinjeni u istom svećeništvu i poslanju povjerenom partikularnoj crkvi. Stoga je Petrov nasljednik potaknuo biskupe da čine isto, osobito u prvim godinama služenja, pazeći da nitko ne misli da se svome pastiru može približiti samo kada postoji neki problem koji treba riješiti. Biskupsko se očinstvo mnogo puta prepoznaje onda kada svećenik zna da može s povjerenjem pokucati na vrata biskupske kuće, zaključio je papa. Osvrćući se na biskupovo obraćanje narodu, Sveti Otac potaknuo da ni jedna hitna potreba ni pastoralna zadaća, koliko god bila potrebna, ne potisne molitvu na drugo mjesto, iza propovjedanja, te potaknuo biskupe da odvajaju uvijek potrebno vrijeme za slušanje riječi i brižljivo pripremanje načina na koji će pružiti svome narodu. Na kraju je rekao biskupima da u trenutku prikazanja darova mogu iz dana u dan polagati u gospodinove ruke svoj rad, projekte, odluke, osobe, brige i nade, te ih potaknu da nastave slaviti sve te obrede i nakon mise, sve dok čitav njihov život ne postane u Kristu prinos Ocu.
0: O blagoslovu križa na Proštini u Istri govori Marito Mihovi Letica.
3: U radijskome prilogu emitiranom prošle nedjelje bilo je riječi o blagdanu uzvišenja Svetoga križa, koji je Katolička crkva proslavila 14. rujna. Toga je nadnevka 335. godine posvećena Bazilika Kristova uskrsnuća, što ju je car Konstantin podigao blizu mjesta Kristova raspeća. Od tada kršćanski svijet slavi blagdan u čast križa, koji je posve određena metonimija muke i metafora spasenja. U nedjelju 13. rujna, dan uoči blagdana uzvišenja Svetoga križa, porečki i pulski biskup Ivan Štironja blagoslovio je zavjetni kameni križ na lokaciji Križ na Proštini, blizu kružnoga toka ceste Marčana-Krnica, kod skretanja za turističko naselje Dugu Uvalu. U događaju je sudjelovao i biskup u miru Ivan Milovan uz nazočnost desetak svećenika Porečke i Pulske biskupije. Biskup je Štironja u homiliji istaknuo značaj obnovljenoga križa koji će duhovno uzdignuti cijelu Proštinu, te je uz ostalo rekao: "Složnim glasom, svim srcem i dušom danas molimo uskrslog Isusa koji je križ kao znak poraza, poniženja i smrti, učinio znakom pobjede, slave i uskrsnuća." Kraj citata. Križ je prvi put bio postavljen 1918. godine kao zavjetni križ mještana u znak zahvalnosti Bogu za povratak u svoje domove nakon trogodišnje evakuacije. Godine 1915. Austro-Ugarski admiralitet u Puli, u namjeri da zaštiti stanovništvo Južne Istre od ratnih pogibelji, internirao je oko 60.000 Istrana u Češku, Moravsku, Slovačku, Austriju i Mađarsku, odakle ih se nije vratilo oko 10.000, najviše djece i starijih osoba. U vihoru Prvoga svjetskog rata ljudi su umirali od hladnoće, gladi i zaraznih bolesti, najvećim dijelom od španjolske gripe. Križ podignut 1918. komunističke su vlasti 1947. godine srušile, raskomadale i raznijele. Novo postavljeni križ, koji je velikim misnim slavljem blagoslovljen prije tjedan dana, visok je 4 metra i dominira brdom križ. Na novome kamenom križu uklesane su riječi: "Dođi, Gospodine, da nas spasiš", a ugrađen je ostatak prvoga križa s natpisom "Župljani 1918. Na objema stranama križa uklesan je hrvatski pleter. Pozdravnim se govorom obratio Vanja Božak, predsjednik udruge Križ, te posebno zahvalio biskupu Ivanu Štironji na prihvaćanju blagoslova križa, a jednako je zahvalio i biskupu u miru Ivanu Milovanu, inicijatoru osnivanja udruge. Hodočasnike je pozdravio i Predrag Pliško, načelnik općine Marčana, a nakon njegova je govora Lili Benčik, tajnica udruge, podijelila zahvalnice biskupima. Slike Hrvatica s trobojnicom, rad Ivana Ivića, umjetnika iz Istre koji živi i radi u Švicarskoj. Istarska udruga dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske zapalila je svijeće za sve koji su tijekom povijesti dali život za Hrvatsku. U nastavku programa nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Mate Balota iz Raklja, izvodeći tradicijsku glazbu i plesove Hrvatske Istre.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Živite klauzurni život u zajedništvu, a pad broja zvanja neka potakne obnovu, rekao je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju sudionike Skupštine Federacije kapucinskih klarisa. Plodove tehnoloških inovacija valja pretvoriti u sredstva mira, istaknuo je pak Papa u poruci povodom Međunarodnog simpozija o mogućnostima i izazovima umjetne inteligencije koji danas započinje na Lateranskom sveučilištu. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Brojčano smanjenje zajednica zbog pada broja zvanja ne smije oduzeti nadu, nego potaknuti na obnovu vlastitog života i još veće zauzimanje u duhovnoj pratnji onih koji kucaju na vrata samostana, te na njegovanje radosnih i živih zajednica u kojima se može iskusiti intimnost s Bogom, srdačnost, zajedništvo i autentičnost odnosa. Poticaj Pape Lava XIV. Koji je uputio sudionicima Skupštine Federacije kapucinskih klarisa, koje je danas primio u audijenciju. Pitanja vezana za mali broj zvanja mogu nam, prema papinim riječima, pomoći otkriti ili ponovno otkriti neočekivani potencijal, ne toliko u smislu broja koliko u kvaliteti onoga što pružamo. Jer zvanja se ne rađaju iz primjene organizacijskih strategija ni iz pažljivo planiranih kampanja, nego iz molitve, iz poznavanja evanđelja, iz tišine, iz sposobnosti da se prihvatimo s vlastitim nesavršenostima, iz osjećaja da smo dio cjeline koja stvara jedinstvo. Druga važna tema za Papu Lava XIV. Jest formacija, početna i trajna. Stoga je potaknuo: formirajte se i formirajte druge za klauzuru življenu u duhu dubokog zajedništva među vama i s crkvom, za tišinu koja u društvu kojim dominiraju žurba i buka pomaže osjetiti potrebu za vremenom i prostorima u kojima se može zastati, razlučivati, bez straha da ćete propustiti trenutak koji prolazi.
1: Senza timore di perdere l'attimo fuggente.
0: To je, napomenuo je Papa, specifična misionarska narav klauzurnog poziva. Formirana u školi evanđelja, Gospodin vas poziva da budete njegovi svjedoci u tišini i u kontemplaciji, postavljajući vas u povijest kao živi i proročki spomen radosne vijesti. U skladu s pravilom i konstitucijama, kao sestre Svete Klare, dio je vašega postojanja i vašega poslanja živjeti evanđelje, ostavljajući sve što je od svijeta, potpuno i stalno okrenute prvoj i jedinoj ljubavi vašega života, istaknuo je Papa te dodao.
1: Ciò implica sobrietà.
0: To podrazumijeva razboritost, odvojenost od stvari, predanje u poslušnosti i transparentnost, u jednostavnom ali i radikalnom i zahtjevnom životu, dragocjenom znaku vjernosti, posebno u globaliziranom i nemirnom svijetu u kojemu se čini da su se izgubili okus i sposobnost za ukorijeniti se. Papa je pohvalio rad Federacije na reviziji i ažuriranju konstitucija u kojima se ponovno ističe da je prva i glavna zadaća svih redovnika kontemplacija božanskih stvarnosti i stalno sjedinjenje s Bogom u molitvi. Na kraju se osvrnuo na odgovor saveznog asistenta Federacije na pitanje mogu li samostani klauzurnih redovnica ponuditi odgovore na pitanja o smislu s kojima se čovječanstvo danas suočava, te istaknuo da su četiri važna sredstva – međusobno slušanje, koinonija kao zajedništvo namjera kako bi se izbjegla izolacija, dijakonija kako biste služili i radili zajedno, martirija kako biste svjedočili evanđelje. Ostavljam vam ih kao sigurne putove za vaš hod, rekao je Papa. U završnom im je pozdravu zahvalio zato što su luči, straže za crkvu i za svijet, kako je Papa Franjo definirao kontemplativne redovnice, znakovi prisutnosti Kraljevstva Božjega na zemlji. Tehnološka inovacija na čelu s umjetnom inteligencijom mora biti u službi ljudskoga dostojanstva, jačati veze među ljudima, te stoga biti sredstvo mira, a ne novih podjela i nejednakosti. Istaknuo je to Papa Lav XIV. U poruci koju je danas uputio sudionicima prvog izdanja Međunarodnog simpozija AI for Peace, koji se do sutra održava na Papinskom Lateranskom sveučilištu, a koji je posvećen mogućnostima i izazovima koje umjetna inteligencija donosi u procesima sprječavanja i rješavanja sukoba, u zaštiti ljudskih prava te u izgradnji novih modela upravljanja. Simpozij okuplja stručnjake, znanstvenike, predstavnike institucija, akademskog svijeta i međunarodnih organizacija kako bi razmijenili iskustva i spoznaje o odnosu između umjetne inteligencije, sukoba i izgradnje mira. U svijetu obilježenom sukobima i podjelama, razvoj umjetne inteligencije zahtjeva viziju nadahnutu mudrošću i ljubavlju kako bi tehnološki napredak mogao biti u službi dostojanstva svake osobe i jačati veze koje ujedinjuju ljudsku obitelj, istaknuo je rimski biskup u poruci. Petrov je nasljednik potom citirao svoju encikliku Magnifica Humanitas, u kojoj ističe da se Božji naum milosrđe i danas nastavlja ostvarivati u povijesti, te postaje kompas u digitalnom dobu kako bismo svoj život živjeli u skladu s Evanđeljem. Pritom je potaknuo na proučavanje načina na koji bi umjetna inteligencija, vođena istinskom brigom o dobrobiti drugih, mogla poticati dijalog, pomirenje i solidarnost među narodima, pridonoseći pretvaranju plodova tehnoloških inovacija u sredstva mira.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Susret s papom Benediktom XVI. 2011. u Zagrebu, a potom Trsat, Solin i Ludbreg, doveli su do petog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Nakon što su prvoga dana 19. rujna sudjelovali u raznovrsnom programu u Osijeku i molitvenom dijenju u konkatedrali Svetih Petra i Pavla, hodočasnici su se 20. rujna okupili u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu. Vrhunac je bila svečana misa koju je uz obalu Dunava u zajedništvu s apostolskim nuncijem u Hrvatskoj, nadbiskupima, biskupima, provincijalima i svećenicima predvodio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Današnja nas Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđelskih principa i bez Boga prije ili kasnije počinje okretati protiv čovjeka, jer takvo društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću. Takav mentalitet često susrećemo i u našem hrvatskom društvu, unatoč činjenici da se velika većina građana izjašnjava kršćanima ili pripadnicima drugih vjerskih zajednica koje imaju slična uvjerenja kad su u pitanju ljudski život i odnos prema slabijima. S takvom ljudskom logikom bez evanđelskog svjetla često se susreću majke koje pod srcem nose dijete s mogućim teškoćama u razvoju, te im se u duhu naše sebične ljudske logike u pravilu savjetuje prekid trudnoće. Prema djeci s invaliditetom, poput onih u Isusovoj prispodobi koji nisu radili cijeli dan, ne bi trebalo imati milosrđa. Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja, u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav, rekao je u homiliji nadbiskup Hranić, priznajući da je naša domovina Hrvatska posljednjih godina učinila važne korake u porastu osjetljivosti za socijalno ugrožene i ranjive skupine te za osobe s invaliditetom. No, draga braćo i sestre, postoji nešto što nijedan zakon ne može učiniti umjesto nas, što se ne može riješiti zakonom ni državnim proračunom, a to je naš odnos prema bližnjima, prema svakoj ljudskoj osobi. Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi ljudi podižemo u vlastitim srcima i odnosima. 310. obljetnica krunjenja slike čudotvorne Gospe Sinjske zlatnom krunom posebno je obilježilo hodočašće hrvatskih vjernika iz Chicaga, koji obilježavaju 120 godina štovanja Gospe Sinjske i održavanja procesije u tome gradu. Na početku euharistijskog slavlja 20. rujna okupljene vjernike i hodočasnike u Sinju pozdravio je sinjski gvardijan fra Marinko Vukman, a svečano misno slavlje predvodio je fra Antonio Musa, župnik hrvatske župe Svetog Jeronima u Chicagu. On je u homiliji istaknuo da marijanska pobožnost već naraštajima povezuje hrvatski narod u domovini i iseljeništvu, a Mariju je opisao kao znak Božje blizine, svjetionik na životnom putu i sigurnu ruku u životnim olujama. Podsjetio je na branitelje Sinja koji su se pouzdavali u Gospin zagovor, kao i na hrvatske iseljenike koji su svoju vjeru i pobožnost prema Gospi ponijeli preko oceana. Posebno je govorio o dvjema krunama, Sinjskoj i Čikaškoj, kao znakovima zahvalnosti uslišanih molitava i vjernosti novih naraštaja. Predvodeći 20. rujna u Hrastovici svečano misno slavlje, sisački je biskup Vlado Košić posvetio obnovljenu župnu crkvu svetog Bartola Apostola te novi oltar u kojoj su ugrađene moči blaženog Alojzija Stepinca, izvijestila je sisačka biskupija. Župa je tijekom svoje povijesti prošla kroz osmanska razaranja i obnovu, a današnja crkva svetog Bartola građena je u vrijeme zagrebačkog biskupa Jurija Haulika. Crkva je razorena 1991. godine tijekom domovinskog rata, nakon čega je ponovno podignuta i posvećena 2003. godine. Teško je stradala u potresu 29. prosinca 2020. Biskup je pozvao okupljene da zahvalna srca mole kako bi novi naraštaji hrastovičkih vjernika bili dostojni svojih predaka te u svim kušnjama nastavili svjedočiti vjeru. Više tisuća hodočasnika iz Hrvatske i drugih zemalja sudjelovalo je 19. rujna u Križevcima na proslavi blagdana prijenosa moći svetog Šarbela, isposnika i čudotvorca u grkokatoličku katedralu Presvete Trojice, izvijestili su iz Križevačke eparhije. Svečanu arhijerejsku božansku liturgiju svetog Ivana Zlatoustoga u dvorištu katedrale predvodio je križevački vladika Milan Stipić u zajedništvu s brojnim grkokatoličkim i rimokatoličkim svećenicima i đakonima. Vladika je istaknuo da će se iduće godine u ovom blagdanu proslaviti 250. obljetnica utemeljenja Križevačke biskupije, koja u Hrvatskoj uprisutnjuje preko svoga bizantskog katoličkog obreda bogatstvo katoličke crkve u kojoj se slavi Bog na više obreda, zapadnog i istočnog. Monsignor Milan Simčić, najstariji svećenik Riječke nadbiskupije, proslavio je 19. rujna 100. rođendan misom koju je u Sjemenišnoj kapeli u Rijeci predvodio nadbiskup Mate Uzinić. Završivši papinsku diplomatsku akademiju, radio je u središnjim ustanovama Rimske kurije, 10 godina u kongregaciji za nauk vjere, a kasnije u kongregaciji za kler. Važnu ulogu odigrao je uz nadbiskupa Uhača, tada nuncija u Njemačkoj, prilikom priznavanja Hrvatske kao neovisne države od strane Vatikana, Italije i Njemačke. Biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu održali su 16. rujna 69. sjednicu, objavljeno je na mrežnoj stranici Zagrebačke nadbiskupije. Središnja tema sjednice bila je katolički vjeronauk u školi. Predstojnica ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi, profesorica doktorica Blaženka sestra Valentina Mandarić, istaknula je da više od 1000 vjeroučitelja u Zagrebačkoj metropoliji svakoga dana poučava i odgaja djecu u školi, govoreći im o Bogu i vjeri te svjedočeći životom ne samo u razredu, nego i u zbornici, u zajedništvu s nastavnicima i djelatnicima. To je, dodala je, dragocijenost koju treba cijeniti i neizostavno pomagati u poboljšavanju svakoga vidika njihova života i rada. Predstojnica ureda je istaknula da u Zagrebačkoj crkvenoj pokrajini djeluje 378 osnovnih i 165 srednjih škola te 20 centara za odgoj i obrazovanje, u kojima radi 1144 vjeroučitelja. Biskupi su u raspravi istaknuli specifičnost statusa i ozbiljnost predmeta vjeronauka, zbog čega je važno paziti na nužnost nadoknade sadržaja i ciljeva koje se školskim hodogramom želi postići.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Živite klauzurni život u zajedništvu, a pad broja zvanja neka potakne obnovu, rekao je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju sudionike Skupštine Federacije kapucinskih klarisa. Plodove tehnoloških inovacija valja pretvoriti u sredstva mira, istaknuo je pak Papa u poruci povodom Međunarodnog simpozija o mogućnostima i izazovima umjetne inteligencije koji danas započinje na Lateranskom sveučilištu. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Brojčano smanjenje zajednica zbog pada broja zvanja ne smije oduzeti nadu, nego potaknuti na obnovu vlastitog života i još veće zauzimanje u duhovnoj pratnji onih koji kucaju na vrata samostana, te na njegovanje radosnih i živih zajednica u kojima se može iskusiti intimnost s Bogom, srdačnost, zajedništvo i autentičnost odnosa. Poticaj Pape Lava XIV. Koji je uputio sudionicima Skupštine Federacije kapucinskih klarisa, koje je danas primio u audijenciju. Pitanja vezana za mali broj zvanja mogu nam, prema papinim riječima, pomoći otkriti ili ponovno otkriti neočekivani potencijal, ne toliko u smislu broja koliko u kvaliteti onoga što pružamo. Jer zvanja se ne rađaju iz primjene organizacijskih strategija, ni iz pažljivo planiranih kampanja, nego iz molitve, iz poznavanja evanđelja, iz tišine, iz sposobnosti da se prihvatimo s vlastitim nesavršenostima, iz osjećaja da smo dio cjeline koja stvara jedinstvo. Druga važna tema za Papu Lava XIV. Jest formacija, početna i trajna. Stoga je potaknuo: formirajte se i formirajte druge za klauzuru življenu u duhu dubokog zajedništva među vama i s crkvom, za tišinu koja u društvu kojim dominiraju žurba i buka pomaže osjetiti potrebu za vremenom i prostorima u kojima se može zastati, razlučivati, bez straha da ćete propustiti trenutak koji prolazi.
1: Senza timore di perdere l'attimo fuggente.
0: To je, napomenuo je Papa, specifična misionarska narav klauzurnog poziva. Formirana u školi evanđelja, Gospodin vas poziva da budete njegovi svjedoci u tišini i u kontemplaciji, postavljajući vas u povijest kao živi i proročki spomen radosne vijesti. U skladu s pravilom i konstitucijama, kao sestre Svete Klare, dio je vašega postojanja i vašega poslanja živjeti evanđelje, ostavljajući sve što je od svijeta, potpuno i stalno okrenute prvoj i jedinoj ljubavi vašega života, istaknuo je Papa te dodao.
1: Ciò implica sobrietà.
0: To podrazumijeva razboritost, odvojenost od stvari, predanje u poslušnosti i transparentnost, u jednostavnom ali i radikalnom i zahtjevnom životu, dragocjenom znaku vjernosti, posebno u globaliziranom i nemirnom svijetu u kojemu se čini da su se izgubili okus i sposobnost za ukorijeniti se. Papa je pohvalio rad Federacije na reviziji i ažuriranju konstitucija u kojima se ponovno ističe da je prva i glavna zadaća svih redovnika kontemplacija božanskih stvarnosti i stalno sjedinjenje s Bogom u molitvi. Na kraju se osvrnuo na odgovor saveznog asistenta Federacije na pitanje mogu li samostani klauzurnih redovnica ponuditi odgovore na pitanja o smislu s kojima se čovječanstvo danas suočava, te istaknuo da su četiri važna sredstva – međusobno slušanje, koinonija kao zajedništvo namjera kako bi se izbjegla izolacija, dijakonija kako biste služili i radili zajedno, martirija kako biste svjedočili evanđelje. Ostavljam vam ih kao sigurne putove za vaš hod, rekao je Papa. U završnom im je pozdravu zahvalio zato što su luči, straže za crkvu i za svijet, kako je Papa Franjo definirao kontemplativne redovnice, znakovi prisutnosti Kraljevstva Božjega na zemlji. Tehnološka inovacija na čelu s umjetnom inteligencijom mora biti u službi ljudskoga dostojanstva, jačati veze među ljudima, te stoga biti sredstvo mira, a ne novih podjela i nejednakosti. Istaknuo je to Papa Lav XIV. U poruci koju je danas uputio sudionicima prvog izdanja Međunarodnog simpozija AI for Peace, koji se do sutra održava na Papinskom Lateranskom sveučilištu, a koji je posvećen mogućnostima i izazovima koje umjetna inteligencija donosi u procesima sprječavanja i rješavanja sukoba, u zaštiti ljudskih prava te u izgradnji novih modela upravljanja. Simpozij okuplja stručnjake, znanstvenike, predstavnike institucija, akademskog svijeta i međunarodnih organizacija kako bi razmijenili iskustva i spoznaje o odnosu između umjetne inteligencije, sukoba i izgradnje mira. U svijetu obilježenom sukobima i podjelama, razvoj umjetne inteligencije zahtjeva viziju nadahnutu mudrošću i ljubavlju kako bi tehnološki napredak mogao biti u službi dostojanstva svake osobe i jačati veze koje ujedinjuju ljudsku obitelj, istaknuo je rimski biskup u poruci. Petrov je nasljednik potom citirao svoju encikliku Magnifica Humanitas, u kojoj ističe da se Božji naum milosrđe i danas nastavlja ostvarivati u povijesti, te postaje kompas u digitalnom dobu kako bismo svoj život živjeli u skladu s evanđeljem. Pritom je potaknuo na proučavanje načina na koji bi umjetna inteligencija, vođena istinskom brigom o dobrobiti drugih, mogla poticati dijalog, pomirenje i solidarnost među narodima, pridonoseći pretvaranju plodova tehnoloških inovacija u sredstva mira.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Susret s papom Benediktom XVI. 2011. u Zagrebu, a potom Trsat, Solin i Ludbreg, doveli su do petog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Nakon što su prvoga dana 19. rujna sudjelovali

i zavišću. Takav mentalitet često susrećemo i u našem hrvatskom društvu, unatoč činjenici da se velika većina građana izjašnjava kršćanima ili pripadnicima drugih vjerskih zajednica koje imaju slična uvjerenja kad su u pitanju ljudski život i odnos prema slabijima. S takvom ljudskom logikom bez evanđelskog svjetla često se susreću majke koje pod srcem nose dijete s mogućim teškoćama u razvoju, te im se u duhu naše sebične ljudske logike u pravilu savjetuje prekid trudnoće. Prema djeci s invaliditetom, poput onih u Isusovoj prispodobi koji nisu radili cijeli dan, ne bi trebalo imati milosrđa. Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja, u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav, rekao je u homiliji nadbiskup Hranić, priznajući da je naša domovina Hrvatska posljednjih godina učinila važne korake u porastu osjetljivosti za socijalno ugrožene i ranjive skupine te za osobe s invaliditetom. No, draga braćo i sestre, postoji nešto što nijedan zakon ne može učiniti umjesto nas, što se ne može riješiti zakonom ni državnim proračunom, a to je naš odnos prema bližnjima, prema svakoj ljudskoj osobi. Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi ljudi podižemo u vlastitim srcima i odnosima. 310. obljetnica krunjenja slike čudotvorne Gospe Sinjske zlatnom krunom posebno je obilježilo hodočašće hrvatskih vjernika iz Chicaga, koji obilježavaju 120 godina štovanja Gospe Sinjske i održavanja procesije u tome gradu. Na početku euharistijskog slavlja 20. rujna okupljene vjernike i hodočasnike u Sinju pozdravio je sinjski gvardijan fra Marinko Vukman, a svečano misno slavlje predvodio je fra Antonio Musa, župnik Hrvatske župe Svetog Jeronima u Chicagu. On je u homiliji istaknuo da marijanska pobožnost već naraštajima povezuje hrvatski narod u domovini i iseljeništvu, a Mariju je opisao kao znak Božje blizine, svjetionik na životnom putu i sigurnu ruku u životnim olujama. Podsjetio je na branitelje Sinja koji su se pouzdavali u Gospin zagovor, kao i na hrvatske iseljenike koji su svoju vjeru i pobožnost prema Gospi ponijeli preko oceana. Posebno je govorio o dvjema krunama, Sinjskoj i Čikaškoj, kao znakovima zahvalnosti uslišanih molitava i vjernosti novih naraštaja. Predvodeći 20. rujna u Hrastovici svečano misno slavlje, sisački je biskup Vlado Košić posvetio obnovljenu župnu crkvu Svetog Bartola Apostola te novi oltar u kojoj su ugrađene moći blaženog Alojzija Stepinca, izvijestila je sisačka biskupija. Župa je tijekom svoje povijesti prošla kroz osmanska razaranja i obnovu, a današnja crkva Svetog Bartola građena je u vrijeme zagrebačkog biskupa Jurija Haulika. Crkva je razorena 1991. godine tijekom Domovinskog rata, nakon čega je ponovno podignuta i posvećena 2003. godine. Teško je stradala u potresu 29. prosinca 2020. Biskup je pozvao okupljene da zahvalna srca mole kako bi novi naraštaji hrastovičkih vjernika bili dostojni svojih predaka te u svim kušnjama nastavili svjedočiti vjeru. Više tisuća hodočasnika iz Hrvatske i drugih zemalja sudjelovalo je 19. rujna u Križevcima na proslavi blagdana prijenosa moći svetog Šarbela, isposnika i čudotvorca u grkokatoličku katedralu Presvete Trojice, izvijestili su iz Križevačke eparhije. Svečanu arhijerejsku božansku liturgiju svetog Ivana Zlatoustoga u dvorištu katedrale predvodio je križevački vladika Milan Stipić u zajedništvu s brojnim grkokatoličkim i rimokatoličkim svečenicima i đakonima. Vladika je istaknuo da će se iduće godine o ovom blagdanu proslaviti 250. obljetnica utemeljenja Križevačke biskupije, koja u Hrvatskoj uprisutnjuje preko svoga bizantskog katoličkog obreda bogatstvo katoličke crkve u kojoj se slavi Bog na više obreda, zapadnog i istočnog. Monsignor Milan Simčić, najstariji svečenik Riječke nadbiskupije, proslavio je 19. rujna 100. rođendan

nad misom koju je u sjemeničnoj kapeli u Rijeci predvodio nadbiskup Mate Uzinić. Završivši papinsku diplomatsku akademiju, radio je u središnjim ustanovama Rimske kurije, 10 godina u kongregaciji za nauk vjere, a kasnije u kongregaciji za kler. Važnu ulogu odigrao je uz nadbiskupa Uhača, tada nuncija u Njemačkoj, prilikom priznavanja Hrvatske kao neovisne države od strane Vatikana, Italije i Njemačke. Biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu održali su 16. rujna 69. sjednicu, objavljeno je na mrežnoj stranici Zagrebačke nadbiskupije. Središnja tema sjednice bila je katolički vjeronauk u školi. Predstojnica ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi, profesorica doktorica Blaženka sestra Valentina Mandarić, istaknula je da više od 1000 vjeroučitelja u Zagrebačkoj metropoliji svakoga dana poučava i odgaja djecu u školi, govoreći im o Bogu i vjeri te svjedočeći životom ne samo u razredu, nego i u zbornici, u zajedništvu s nastavnicima i djelatnicima. To je, dodala je, dragocijenost koju treba cijeniti i neizostavno pomagati u poboljšavanju svakoga vidika njihova života i rada. Predstojnica ureda je istaknula da u Zagrebačkoj crkvenoj pokrajini djeluje 378 osnovnih i 165 srednjih škola te 20 centara za odgoj i obrazovanje, u kojima radi 1144 vjeroučitelja. Biskupi su u raspravi istaknuli specifičnost statusa i ozbiljnost predmeta vjeronauka, zbog čega je važno paziti na nužnost nadoknade sadržaja i ciljeva koje se školskim hodogramom želi postići.